0: parkovak je rrën me strugo se shova katër zhmigovca.
1: Thank you.